0: mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Beating.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

at Chris Holsten starter onsdagen her på Radio Grenland med sangen som heter ABBA. 6:55, riktig god morgen, håper du har sovet godt og klar for nok en fin sommerlig dag, for det ser veldig bra ut. Vi skal ta en titt på detaljene straks. Jeg heter Thomas, og dette Miley Cyrus med Lainey Wilson.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper på Treffestivalen.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

gode forhold I dag også. Det solskinn, det blå himmel, det en 23-24 grader I morgen. Starter litt sånn lett overskytt, men ja, sprekker opp I morgen også. Det blir glimrende sommer og en 22-23 grader. Og det siste dagen på en liten stund også, hvor det sånn skikkelig finvær, for på fredagen så kommer nedbøren.

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hey.

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hey.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hey.

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hey.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej!

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.